vreo botanță. Eho, este morita, tu vrei paiața. Eho, este morita, tu vrei paiața. Parizată oaiva.